kere se tau iki ko si suklaisi. Ko o fala yo tu aga tamai pe feo e lau mari e maudo ni. Ke no fua ho o fai a teki maudolo ni. Ka una hiki ka fai pio tai mata. Amen.

malo atu kwa wiyako e whangamari ute o mga te au ke o whao si e tau proklama. I e fiaf kwa ni, o tai pepa moe kore whamore more. Te ria nau hoha asi atu ki mautolu I he. I e mahu inga ke tau mateu te u kaku whaam peke u talatu hantoko ua. Moe whakatua whaafine. Koe whaka ma mahi atu a heri. Whiri ke tonu, pa ke whiri ke tonu ho taimi. Ke mateu teu, ke kua wawe ke ne toi foki mai. Tua maaf kwa kwa mauta mai fwa hewa ni ai afiona. Ma fwa malo pia mau fwa fetai. Ko hono uinga he ku ke omai e ai mea ngā ue. Ke fwa ungu atua e reo e fwa tokanga. Ko hono uinga ke he to utangata u mau iai he aho ni. Ke mau mateu teu pia uana a mau tō muyo hange e koi whiri. Ai to utangata he kuonga koi ao noa. Mau lotu eiki ke ke toko ni ki mau tolu yo lau maari maano ni. Ke mau hoko koe tangata pa moe fifine. Oku mau mateu teu e talamayu koe ke ilo. Hata ha taimi pa moe houa. Koe he fiafko ni mau tui koe koloa poe mahu inga taha e fekawe e fiafko ni. Ka koe mau mateu teu. He kono ui ngahe teke hoko mai hafa ahinga taimi pe. Tāpua ki eiki nau tolu kotoa pe eike kau whanongo. I he fiaf koe ni pa mia ngahi loto whare kotoa pe. Ha wat ke ngahi api ngā haue kai pe foki ke api kau nofo hopo a te. Koe mau lotu uia. Ka pau te tau pōpula pe I he funga oi māma ni ka tau whiri eiko si sukalai si. Mei loto I he fiaf koe ni. Ka pāhe talupite ae otua. Teke laka koe I he hala koula. O teu teu e he otua. Pako ia pehe ai whakawhita I mwe whamalo e toa tuange pehe o tāpua ki ki mautola e kau whanongo. Whamon ke rea. Whai he apostolo ko se misi ke wana mauhoko koe kau maari e whakawhanongo pe ka ke mauhoko koe kakai o kumau whai ke wholofola e a fiona. Tamai kumau hapu kare koe tāpua ki a ki mautolo eki.